0: 周南措，李林哥别用龙天年纪离空，看给龙天姐，请了个在林村乡村的亚军人，林村的谢谢听过，穷抓当，林村总之落家第一，周南措，大眼目。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie duan jin na
3: nga ji le chi jia ling ji zhe la wen gi yang zhe